deh. Jadi gitu noh teh. Aduh, padahal teh sore kene ieu Jang Jaka lah. Mamang mah ieu teh duh hoyah kitu geus ngadeukeutan ialah jadi gitu noh teh. Asa geus melek heuy padahal mah ieu teh sore kene nya lah. Tanong ge jam sarapan peuting, aduh. Ki Markusa alias Mang Uca geus mimiti merlek heuy. Teu kuat harita teh kutunuh ku siwel ngudara sarung nu dibubeurkeun dina cangkengna heug diharudumkeun. Kakara oge pukul sabaraha ieu teh Mang Uca atuh. Jaka panonna neuteup ka Ki Markusa. Nu keur pupurungkutan tiri

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Abdi mah teuing kumaha mang lah. Sok ngompod lah. Sok ngompod sieun lah ku dedemit teh. Sieun cek beja dedemit teh kumaha cenah sok ngarupakeun saha kitu teh maksudna teh matak sieun kuring mah. Jeung tibaratan kudu disampeurkeun dedemit mah mending keneh ngalawan musuh nu nyata we lah ieu mah nu nyata ieu mah. Tibaratan kuno karitu mah cekolot lamun aya sora babence atau ungkut-ungkut teh sok aya demit nu rek nyiliwuri atawa manusa anu durjana cenah mang. Kitu aya dua eta teh. Kahiji aya demit anu sok nyiliwuri ka jelema atawa aya geuning judik teh judik gundi sok maling orok. Aduh dikokos orok.

Nah, tahajul eta mah jang. Ari kolot baheula mah biasa lamun nyarita teh sok loba sidip jeung siroka. Tempo-tempo paranti nyingsinan budak ceurik tong percaya teuing lah. Ngan urang mah diwajibkeun waspada, pikeun ngajaga diri. Cak itu cak mamang mah jang ieu teh. Cing contohkeun atuh mamang supaya tamah jentre ka abdi na yeuh. Cek jaka bari regot nginum cikopi anu nyampak di dinya harita teh. Alah. Ah, ieu mah jadi tunduh ieu duh. Sok bantut ari sare kagaruahkeun teh. Nya tu tong sare wayah kieu atuh mang pan masih kene kasebut barang keneh wayah kieu mah ieu teh. Oh, kieu geulah poana mah. Geura urang contohkeun ku mang boku mamang usia nya. Pan ari di lemur urang mah loba keneh tangkal tah. Oh, tangkal anu jarang ngotan tangkal kaya anu gede tangkal kaya geuningan wah geus nahun. Geus puluhan taun teh. Loba tangkal keneh anu galede contohna teh. Jeung nanahun anu umurna teh geuningan geus ratusan taun aya. Tah. Kolot teh sok nyarek lamun barudak ulin ka dinya. Jam hanapeun tangkal kaya gede teh. Gitu. Pajarkeun teh kade ulah deukeut-deukeut kana tangkal kai cenah bisi dihakan jurig kitu bisa bisi dihakan jurig orae siluman cenah tah kitu jeung di mana-mana lolobana nya lamun teh mahanapun tangkal kai gede sok aya sirah cai sok keluar cai teh mah nepi ka ngabalong teh cai teh unggal aya tangkalan teh. Pasti ayat cai anu memang nu kaluar.

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: barokah teu aya.
1: Barokah ilangnya bener.
0: Dasararea ge karidian atuh. Papinter-pinter ngaladunya mah.
1: Teu pilih kasih nya teu bener Allah mah.
0: Urang boga balong nu dipelakeun lauk emas jeung mujair. Kudu boga balong teh wur-wur ku pelet. Lauk emas nyatu, mujair nyatu, malah nu panggedena nyatu mah oraé kadut.
1: Kadut. Tak keuyeup-keuyeup.
0: Jeung keuyeup. Malah oraé kadut mah tong boro mah ke jeung parab lauk. Laukna ge dihakan.
1: Dihakan.
0: Nu panggedena mah nu nguseup nu maok. Ya. Tapi engke di mana geus dibedahkeun?
1: Kuat geus dibedahkeun.
0: Tah ieu mah lauk emas pisahkeun deui, tah ieu mujair bagikeun ka tatangga.
1: Tatangga.
0: Tah ieu mah oraé kadut. Tah ieu mah keuyeup. Wayahna di pek-prek.
1: Heeh, bener. Bener.
0: Nya. Itu lumatak cing hati-hati kudu apik teh takwa teh eta ye.
1: Oh, jadi kada
0: takwa teh sabab dina takwa teh aya wau waro teh waroi teh apik
1: sumuhun eta jadi jalmi teh kudu apik.
0: Cekolot baheula mah cenah geuningan ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Tuh lumayan bibi bisa dakwah nyai. Hayu digawe di pasantren mah di dieu.
1: Canteun awe unga dinten teh tuh.
0: Ulah sare keur tunuh teh aya tingali keuna nu tunuh. Dan nu tunuh mah jang jidug.
1: Jang jigaleduk bener mah.
0: Di mana we sarena teh jauh puher we. Usahakeun memeh sare teh pasrahkeun heula ieu awak. Salabarkeun heula. Boh dunya na boh diri urang teh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nyai
1: sumuhun
0: teu ngaboga-boga
1: teu lepat bibi eta
0: la haula teh teteh realisasi tina la haula teh eta seren sumeren salabarkeun
1: salabarkeun heula kentenan
0: geuningan aya jampena memeh sare teh bisi diparangkeun urang maot keur sare bikeun we da nu anjeunna nya.
1: Leres.
0: Cenah eta urang dahar keur lapar, tingali nu lapar da janji kedawak si Banyo ge tara.
1: Tara.
0: Tawaran mah komo. Wah. Mau tuwur tawar mah ka batur tara.
1: Tara joba lawak ge
0: jadi samemeh dahar teh atuh. Heuh, kokocok heula

0: dengan tuang eyang imah kula teh mangan teu kerak kituan lain. Nanaonan?
1: Aye kerak mah
2: kula.
0: Tapi lumayan ye kerjaan ye.
1: Tegening-tegening.
0: Antong teh sok kitu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teuing kali ade.
2: Aduh,
0: antong sok kitu ah.
1: Ku pasep tatang.
0: Lumayan ye mah sana. Alah. Dah ku pasif tatang oge di pasihan. Di pasihan mah ngaji mah.
2: Di pasihan ku beuli. Mun
0: kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh.
2: Korma nabi teh.
0: Ya, korma ngora utamina mah. Ieu lumayan entong sia lah. Sanak mah ngaji. Oh, atuh maksa-maksa teh gua deuh luhur tapi.
1: Alebeh teh maksa.
0: Nuhun anu deuh nah jejak.

0: kelanan. Di mana?
1: Kaula di pasantren Karang Kencana. Siswi nasang pangresa Pandita
2: Atmaja.
1: Panji Atmaja.
0: Wow, Atmaja Cigebar boyo.
3: Wow, laras.
0: Reka mana sampean?
1: Kaula dek ngajug-jug ka hiji tempat. Eta geus jadi urusan kaula, anjeun teu perlu apa.
3: Dah.
0: Lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti anjeun kudu dipajak. Kudu dipajak.
1: Oh, jadi kaula teh kudu mayar ka sampean.
0: Ye. Yeah.
1: Mayar naon?
0: Lain ku duit.
1: Tapi
0: di mana anjeun geus bisa ngerebahkeun tak-tak katua pakensa. Begatkeun bu kaula salamar, kaluar getis satetes amakan sadami, kaluar nyawa tinaraga, bisa anjeun ngaliwat ka tempat.
1: Kabong monyet, ka mana karep kalakuan teh? Naon urusanana anjeun kudu pasajeng kaula?
3: Cing.
0: Pokona ngaliwat ka dieu kitu carana.
1: Ieu teh katangtuan ti mana undang-undang sabaraha? Pasal sabaraha?
0: Ieu undang-undang monyet ieu.
3: Da beda undang-undang monyet jeung jelema.
0: Peraturan kaula di dieu.
1: Nah anjeun bisa ngagunakeun peraturan di dieu
0: bisa.
3: Duh. Oh, da hakna di dieu.
0: Hak kaula di dieu. Bebas ya mah kaula nyieun undang-undang di ieu tempat.
3: Lah, ya, benar.
0: Otonomi kan?
3: Otonomi daerah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi lamun anjeun eleh kaula
0: bisa langsung liwat ka dieu.
1: Ieu teh kaituna bakal cilaka boh anjeun boh kaula. Henteu anjeun boh ka kaula.
3: Leres.
1: Ieu teh eueuh urusanana jeung eueuh untungna lamun anjeun pasea jeung kaula. Jeung anu dipasiakeunana naon? Anu dipasiakeunana anjeun ngaliwat ka dieu.
3: Eta anu diperbutkeun mah pedah ngaliwat.
1: Apa anjeun hartina ketuhanan?
0: Ketuhanan kumaha?
1: Hartina ketuhanan teh yeuh manusia teh kudu bertuhan.
3: Agama.
1: Cing, saha pangeran anjeun?
0: Teu berpangeran.
3: Monyet
1: abong monyet.
0: Nah, dah ingat tadi tewak dari tepuasa, teu salat lagi mah anu newak, aing mah anu ngageureukeun monyet.
3: Wah, jeung mah digebruskeun teu ditilang.
1: Jadi lamun kaula balik deui ayeuna moal jalan ka dieu,
0: tetep kudu ngelehkeun ka kaula.
3: Walah.
1: Eta keke ieu naon maksudna ieu?
3: Duka teuing.
1: Da keur manusa mah ieu teh naon rupa pasualan teh kudu aya kronologisna.
3: Nya. Teu aya, teu aya seuneu.
1: Kudu aya jalan anu bisa patulah patali jeung gelut.
3: Kudu aya masalah.
1: Lamun anjeun ngaganggu kaula tah.
0: Apa nu geus ngaganggu bini bale do kudana? Wamek kitu, da kudana geus teu naon.
3: Kudana geus teu pateuh.
1: Pateuh henteu, jag-jag deui kudana. Lamun anjeun menta dihampura ka kaula ku kaula dihampura. Atawa lamun teh mah kaula ayeuna ngaliwat ka dieu ngaganggu sampean, atuh kaula hampura.
0: Tiada maaf bagimu.
3: Waduh. Lain aya kitu.
1: Abong monyet.
3: Abong monyet mah. Saya rasa-rasan monyet.
0: Jadi keukeuh kudu ngaliwatan heula okopi kelar pati. Maaf bagimu.
3: Waduh. Lain aya kitu.
1: Abong monyet.
3: Abong monyet mah. Saya rasa-rasan monyet.
0: Jadi keukeuh kudu ngaliwatan heula okopi kelar pati.
1: Nanya ah ting abong monyet.
3: Abong satu hampura.
1: Abong monyet anjeun.
0: Kayak gitu.
1: Jadi kaula teh lompat teu meunang lompat, eleh teu meunang eleh.
0: Heeh.
1: Jadi tetep kudu ngaliwatan heula
0: okopi kalepati.
1: Lamun kaula nepi ka rusak anjeun, balik ka kitu, da eleh.
4: Ari pacunan.
1: Lamun anjeun eleh
0: balik
1: ka mana?
0: Ka leuweung, ka jero.
3: Ka habitat.
1: Aya nu kieu nya
3: lain rupa-rupa hubung di dunya aden.
0: Geuleuh aing ka jelema teh.
1: Naon?
0: Anak-anak buah aing dipake ngamen.

0: dengan ya.
1: Duduk, Kasif.
2: Lulus ilmu ujian deh.
1: Luar biasa hidup.
2: Tenang. Pemuda utama teman.
1: Yakin anjin mangrupakeun hiji pemuda, hiji nonoman.
2: Dah.
1: Anu bakal jadi andalan bangsa ke kahareup.
2: Sumohon.
1: Kade, kade, angerkeun kitu hartina teh.
2: Cicing
1: istiqomah. Istiqomah.
2: Leres ajeg.
1: Netepan. Netepkeun hiji perkara ta ieu anu disebut bener teh cu. Ari nu disebut bener teh nyalopakna perkara dina tempatna.
2: Leres.
0: Nyalopakna perkara dina tempatna.
1: Iya.
2: Tenan
1: eta teh anu disebut bener, nu disebut bener. Taina nanyakeun aya jelema nu bener nu kumaha.
0: Panginten tong make panginten hukum eueuh panginten
1: artina cing yakin
0: anu bener mah nu tara salah
1: nu bener teh nu tara salah saha jelemana nu tara salah
2: cing
1: timimiti Adam nepi ka reueuy jelema di dunya ayeuna saha nu tara salah
2: saha nu tara salah.
1: Aing ngaran-ngaran jelema mah tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu
2: jami
1: teteh. Aduh dupi anu tara salah teh nu kumaha atuh jelema bener teh jelema nu bener teh lain nu nganung harti tara salah tapi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanan.
2: Duh eta aden kalah.
0: Oh eta.
2: Aya kitu tuang eyang teh.
1: Cing mineng ngomean saban poe teh kudu introspeksi bisi aya jelema nu kasinggung.
2: Sing sering
1: bisi aya nu jelema kadupa katincak kageuleuhan kakeumeuhan.
2: Sing sering mawas diri
1: ade. Tadi dieu mawas diri jeung mineng silaturahim, hiji silaturahim jeung papada urang.
2: Laras.
1: Di papada urang oge di manusia aya saluhureun sahanapeun jeung sasama. Sahanapeun.
0: Saluhureun
1: sasama jeung sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung keur bereueun.
2: Eta.
1: Terus silaturahim jeung alam. Jeng tutuwuhan, jeng sasatuan, jeng gaib, jeng nu gaib, jeng gaibul gaib, jeng rijalul gaib.
2: Daras.
1: Jeng robunalloh, jeng malaikat Allah, jeng para nabi Allah, jeng para rasul Allah. Hah?
0: Carana?
1: Carana rep sidakep sinukutungal mateni babahanan catur dria.
0: Catur?
1: Catur araning opat.
0: Dria.
1: Dria araning angen-angen siribu dicipta lan rasa.
2: Dah, leres.
1: Anjrah ingkang puspita arum kaseliri.

0: pasti kasih
1: terkulai si goreng kanya kalian ngan ukur ngawoi ku harta kekayaan wae
0: ingan
1: geni ngaliwatan ujian anu sakit berat dan kurang-kurang ngintel
0: magehkeun kare gregan
1: magehkeun kaimanan jeung katakwaan dina wujud kaula nuhun.

Jamu Tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kan pabana teu kandeg. Ngagentak maneh nyusul tepus bodogna diheumbatkeun rek meulah dada. Tumerapna kasantana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hapapindah. Ngaparengan siku-sikuna diteungeulkeun ti luhur ka handap. Terang, terang, terang, terang, terang. Siku-sikuna bantrok jeung bedog lawan bareng jeung edah. Hayu, kecerok. Peureup kenca santana nyatok gado pabana.
1: Kurang ajar setan sia.
0: Pabana nepikeun ka ngalengak sabot kitu siku-siku si Bang Brang dina gerakan cradinoktrok geus diheumbatkeun pikeun nobros genggerong. Najan ngerasa leneng bari kaayaan badana semu ngadanghengak ka tukang. Pabana masih keneh bisa ngegerakeun bedogna nu dirojokeun ka hareup nu tumerapna ka si Bang Brang mata ngarajug oge atuh lantaran jelas dada manehna baris dipanggang ku congo bedog pabana. Kukituna kapaksa gerakan cradinoktrok na digagalkan kusantana. Nusa tuluyna prek bae ngagunakeun gerakan depok. Bari langsung ngahumatkeun siku-sikuna bentrang. Akhirna pincurang pabana nu jadi korban dihancas satekerna ku siku-siku santana.
1: Kelos ya. Kurang ajar setan. Soan dedekitu sedeh ha.
0: Pabana ngagerog bari ngecerete. Teu beda ti kuda beger ngadat nenyok bujur bikang awewena alias nenyok bujur kuda bikang. Hiu! Bedogna diheumbatkeun deui ka handap. Maksudna rek dipake narok sirah harita teh. Trek! Bedog bantrok jeung siku-siku. Nu dihadangkeun ku santana.
1: Yes! Naonan sia kurang jar sia?
0: Kumaha kuring weh atuh pokona mah.
1: Kiwel!
0: Satrusna bedog pabana dihakan ku gerakan capit kurang. Sabot itu rikat santana nyalegedeg bari langsung ngakempurkeun gerakan cradinoktrok ku ramo-ramo kencana. Tantu tanta parah deui atuh. Terus ngahanca beuheung lebah gonok lakina pabana anu harita terus ngawowong atuh.
1: Tobat. Tobat.
0: Akhirna mah pabana sorana ngoceak les-lesan. Satuluyna mah pabana humargung. Sengara sengir nahan kanyari bari nungkup beuheung ku leungeun kencana. Sedengkeun bodogna tetep pageuh dicetek harita teh dalideug. Dalideug, pabana da dalideugan ka tukang ebreh cenah beuheungna merebei getih. Medengeuh lawan kitu kaayanana. Santana alias si Bang Brang ukur nempokeun angkeuhanana geus tangtu pabana teh moal aya dayana deui. Tacansot teh dicerek deleg. Bisi ngalakukeun hojah anu teu dipikahayang. Dumeh bedogna masih dicecekel ku pabana. Sedengkeun ceuk anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian keteyeup bae nyamperkeun santana.
2: Aduh, Kang. Kunaon Kang itu teh Kang?
0: Aduh. Teuing tingali beuheungna bari ngabarebay getih. Jaka nangtung digedeun santana. Santana ngalieuk, kakara oge enga brek nyarita. Ana sabar teh aya anu nyampeuk ngapurelak ka cahayaan ku cahaya lantera.
1: Asus. Aduh, naon Kang? Asus. Awas jaga. Awas. Awas jaga.
0: Santana nyorowok bari cedak bae jaka diteje. Ari korentel ari cerem aya pesok balati nancep persis dina urut jaka nangtung. Meh bareng jeung eta cerem deui hiji peso balati peunang dicapit ku ramo-ramo leungeun kenca santana.
1: Waduh, montong curang deuleu wani keneh mah.
0: Maka yang jelebeurkeun balati sakarupa tuh. Si Bang Brang nyorowok bari ngagentak malik ka palebah pabana tadi. Memangnya manehna pisan noboga gawe na sabo santana bongoh. Pelobar-pelobar nengorkeun peso balatina. Nusa tuluyna cerat bae ngecat kanu poek lantaran geus taya untupan pikeun pabana pikeun uluykeun di patelakna jeung santana harita.
1: Geuning geus
0: eueuh mangkelukna jaka
1: bari cererat santana muru kana urutan paban. Terus tumpat tempoh heula sakeudeung sesuganan pabana bisa keneh ka udag. Pelesat santana ngagunakeun gerakana sirna bobotna harita teh. Ngan sakolepat luncatna anjog ka jalan nyaeta ka jalan satapak sisi susukan nu paeunteung-enteung jeung sawah. Tetela udaganana geus tetembong deui harita teh. Aduh. Tetela geus jauh ye jelema. Najan sidik geus tatu tapi tetela hebatna kabina-bina. Gerakanana kacida pisan gancangna padahal beuheungna geus tobros ku aing. Aduh, sakilat pisan ye jelema. Hade ye jelema yeuh elmuna. Santana ngagerentes jero hatena. Kinci deui bae manehna balik nyamperkeun jaka anu keur ngadagoan hanapeun panyaweran pabrik karita teh. Aduh. Lapur teu ka udag jaka. Pokna deui bari nyusutan kesang dina beungeutna. Aduh, moal nyumput mah kitu, Kang. Baron jaka bangun kaget. Aduh, moal lah. Aduh, moal. Pasti ini kabur sigana maninggalkeun I pakalangan. Lain nakumaha tadi teh mimitina jaka ieu teh santana nalengteng ka jaka ari mimitina mah kuring teh pan ngadenge soroba bence Kang. Terus kieu yeuh saterusna mah yeuh dadak-dadak bae ku jaka didongengkeun silsilahna tug nepikeun ka galunganna. Oh kitu. Aduh, bua-bua ieu mah. Lain rek ngabangsat-bangsat teuing manehna teh jaka. Nah, kumaha maksud santana teh kitu?

0: Isim abdi parantes kumawan tun ngadeheus ka dampal Gusti Ratu Kaulana. Teh penggawa aya naon maneh lumampah anu sakieu kuruh ka karehokna jiga anu mangih karewas.
1: Aya naon ieu? Aya naon penggawa?
0: Gusti nguningakeun aya jelema duaan maksa palay lebet ka karaton bari jeung karuleuheu.
2: Buah-buah nu ngente teh hade.
3: Karujiteun.
0: Punten Gusti abdi batuk. Teu nanaon. Abdi teh kaserang emplu Gusti duh.
2: Puasa ongkoh
0: berarti. Abdi teh puasa ongkoh dina waktos ayeuna teh Gusti. Coba saha caritakeun. Duh kada

0: hese ka wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklak mun di siklukna we
0: anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh Akang
0: tenaga kerja anu aya di Saudi Arabia
1: tenan
0: boh anu nuju ngajalankeun kawajiban haji. Mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh ah.

0: tuna lampah eta. Dekat catur di jalan na ia Astra Jingga Serang Dawala. Kacarios di nagara Wirata.
1: Iya inggih.
0: Kacarios nyaeta ieu Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka.
1: Duh, tenang.
0: Dina salebeting sataun ieu ieu Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini. Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh. Rasa birahi anu ngancik dina atina ieu Patih Kicaka beuki maskeut. Malahan beuki parah sakapeung mah sok peurih. Lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh.
1: Duh, Lars.
0: Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna, nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan.
2: Hei, Malini.
3: Kalanun,
2: daguan lanun.

paling perlaya. Sedangkan ia teh andalan Raja Nagara Wirata Prabu Matswapati gitu kaayaanan. Aya nu teu gimere ku ieu Patih Nagara Wirata ayeuna ngemasing patih tu mah kali ngeperlaya. Tina beja pabeja-beja ti dinten ka dinten beuki era. Ieu beja teh kadang kurang-kurang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik Nagara Astina yen Patih Nagara Wirata anu kasebat kicakang masing patih tu makaning perlaya neuleumkeun maneh di hiji situ. Ieu beja ka Nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah Nagara Wirata. Margi tewantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Kuayana ieu patih kicakang masing patih urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada militer rasa panah limpung nyerang ka Nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa laluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang Nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka Nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti Nagara Astina ka Wirata. Rahayat Nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti Nagara Astina pura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Matswapati

pikeun tatan-tatan ngayonan Yuda. Tuh. Nyalukan kandi hurat nala, ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh. Kandi, ulah nu kandi.

0: Aneso kayang nyaho baretok raya kene siki cakak maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa aing uyah kidul.
1: Iya eta ayeuna mah geus eueuh sihungan
0: sarua jeung ngalawan bebenyit wong Wirata ayeuna mangsana ancur. Maju wong Wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus. Ayo maju.

Raden Urasangka sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah Adipati Karna. Bingung anu teu mangé tungtung susah manah anu taya sudana. Kitu Raden Urasangka. Aduh silaka kani. Eta maneh mah sakieu panah sing balalesurna darmah ka dipajukeun ka hareup. Ya wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang teu meunang atuh eleh

Kandi hurat nala nyeta Arjuna teh sanes mabur kapusir dayeuh Wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna ya Arjuna bade nyana pusaka-pusaka panah anu disumputkeun dina hiji kai di hiji leuweung. Nyaeta samemeh nyamur sataun nu parantos kalangkung teh nyimpen pusaka-pusaka linuhung.

0: nya teu naon kani cikan hayang nyaho.
1: Stop, stop, stop, stop.
2: Ada?
1: Aya naon? Stop.
0: Naon Rosidruna?
3: Aya naon Kakang Tua?
0: Aya naon Paman?
1: Aya ngali. Aya kareta anu nyebrut ka dieukeun. Awas. Pertahankeun. Cicing heula, cicing heula, cicing heula.
0: Iya.
1: Lajeng wae ieu kan dihurat nala. Nyaeta ngangkat gonewa lan panah. Lan pig

0: Polis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah, aya nama aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Ras anu kadua,
1: ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu Bu nya. Ibu punten, uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
0: Sakup.